me ma wa tema senta ko eh onyame ye wa ye ye fe ye wa ye ye wanwa eh ye wa ye ye ko ye na kan ye ni enu onyame ba pe ja ye shwe ni enu onyame ye wo ni

nyame ye waye ye fe ye waye ye mama hey ye waye ye ko ye nan kaye die nyonyam ba peja ye shwe die nyonyam ye wodi.